Jesus lyssnar ni. I orden, eller kastade orden, är nu från taget förrörelsen. Och flyger med denna årskastad av jorden, du är mojsen. Alltså fra av oss, ta det mot av draven, är texten från all.